0: A potpourri of waltz tunes, Marin Alsop conducting the Sao Paulo Symphony Orchestra for a waltz suite from Sergei Prokofiev, his Opus 110. It is just before 4 a.m. You're listening to your classical Minnesota Public Radio, 99.5 KSJN, Minneapolis, St. Paul, bringing music to life with member support. Sometimes you just need something soothing, with a hint of nostalgia, a little bit of beauty. You'll get that in this piano solo.
1: Varmt välkomna hit till St. Pauli kyrka för att fira gudstjänst idag på den fjärde söndagen efter trefaldighet. Välkomna också ni som följer med via webben och närradion. Och kan vi bara göra så att vi hälsar på en granne och säger välkomna hit till kyrkan idag. Så ska jag pålysa dagens psalmer samtidigt. Och det är 176, 229, 399 och 9. Och sen kommer 193 någon gång däremellan. Kollekten idag, den tillfaller Räddningsmissionen. Och det är en församlingskollekt så att vi hovar in den också här. Och Räddningsmissionen, de arbetar med socialt arbete och bedriver ett 30-tal olika verksamheter i flera delar av samhället. Och de arbetar bland annat med gemenskaper för att möta människor i ögonhöjd, för att bekämpa social utsatthet, och de jobbar med akuta, långsiktiga och förebyggande insatser. Så ge gärna en gåva dit. Och vi tar också upp en insamling via ljusbäraren denna månad till Networks arbete i Arad i Rumänien för de barn som finns där. Och det är kyrkkaffe idag efter gudstjänsten inne i församlingshemmet. Alla är välkomna till kyrkkaffet. Och jag undrar om det är personlig förbön idag. Om det inte är någon som säger till nu så är det inte det. Om man vill ha förbön så kan man rycka tag till exempel i någon präst efter gudstjänsten i så fall. Eller någon annan. Då så får kyrklockorna ringa samman till gudstjänst.

Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får samlas i ditt namn och lovsjunga dig och lyssna på ditt ord. Ta emot nattvarden och allt det goda som du vill ge oss. Och vi ber att du ska hjälpa oss att upphöja våra hjärtan till dig. Öppna oss för det som du vill ge till oss idag. I Jesu namn. Amen. Evangelietexten idag är från Lukas, det sjätte kapitlet. Och det är det som kallas för Jesu slättpredikan. Och inledningen till Jesu slättpredikan, det är att det kom mycket folk som samlades från många olika ställen. De kom för att höra honom tala och för att bli botade från sina sjukdomar. Och Jesus, han läkte fysiskt, men framför allt så kom han ju för att läka andligt. Jesus kom för att förlåta, för att upprätta oss människor och för att föra oss människor in i gemenskapen med honom. Och i slättpredikan så ger Jesus oss en massa olika bud. Och en del av de här buden är väldigt svåra att klara av. Bland annat så säger Jesus i dagens evangelietext: var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och alla klarar nog av att vara barmhärtig till ett visst mått, men ingen klarar ju av att vara barmhärtig på samma sätt som fadern. I bergspredikan i Matteus, som en del menar är samma predikan, man kan tänka lite olika kring det, men oavsett så säger Jesus där en liknande sak, för som talar om nivån på hur vi ska följa Guds bud. Där säger Jesus: var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Vem klarar av att vara barmhärtig som fadern och fullkomlig som fadern i himlen? Svaret är ju att ingen gör det. Och förutom att Jesus egentligen vill att vi ska leva på det sättet, så säger ju Jesus detta också just för att vi ska förstå att vi inte klarar av det. Och för att visa att vi är i behov av Gud. Vi behöver hans förlåtelse. Vi behöver bli helade från det andliga problemet. Att vi har tappat bort honom. Och nu får vi bekänna våra synder. Och några har kanske kommit hit och vet precis vad man ska bekänna. Andra funderar kanske på: vad ska jag bekänna idag? Och om vi inte vet vad vi ska bekänna, så vet vi ändå att ingen har klarat av att vara barmhärtig och fullkomlig som Gud. Så nu får vi komma till honom, be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Du nådens Gud som kan döma och upprätta människor. Låt oss leva i din kärlek så att vi förlåter varandra så som du förlåtit oss. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den fjärde söndagen efter trefaldighet.
1: Jag ska inte döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om. Vänd er bort från era brott så att de inte får er på fall. Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter. Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva. Så lyder Herrens ord.

Dagens episteltext är hämtad från Galaterbrevet 6, vers 1-7. Om någon skulle ertappas med en överträdelse, ska ni som andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet som är hämtat ur Lukas 6 kapitel. Jesus sa, var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte så blir ni inte dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

det är sommarkyrkan som har söndagsskolan idag. Jag tror att alla samlas nere i det rummet där nere. Så vill man hänga på så är det bara att följa med det här gänget ut alldeles strax. Jag ska bara be först. Herre, vi tackar dig för barnen i församlingen och ber att du ska välsigna dem i söndagsskolan. Välsigna också oss här inne så att vi får ta emot det som du vill ge till oss genom ditt ord. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Amen.

Ja, Jesu slättpredikan som vi har lyssnat till idag, det handlar alltså mycket om hur vi människor ska leva gentemot varandra. Hur vi ska vara mot varandra, vad vi ska göra mot varandra, men också naturligtvis mot Gud. Och mycket av det som Jesus säger här, det är inte unikt för honom. Det hade redan sagts mycket av det tidigare, både i judiska skrifter men också hos grekiska filosofer. Det som Jesus gör, det är att han nu gör de här sakerna till lag, till norm. Så här ska ni leva. Och rubriken kan man säga för allt detta är det första som vi läser om i evangeliet, nämligen att var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Det är det handlar om, att barmhärtigheten. Och det svenska ordet barmhärtig, det kommer från det tyska ordet, och det härstammas i sin tur egentligen från orden bei den armen Herz, alltså vid det arma hjärtat. Jesu uppmaning handlar alltså om att vi ska vara vid det arma hjärtat. Och man kan ju vara arm på lite olika sätt. Man kan vara fattig ekonomisk, men det kan också handla om kroppslig svaghet. Vi kan vara socialt fattiga, vi kan vara andligt fattiga. Och vi kan vara fattiga och arma på många olika sätt. Och vi alla är arma på olika sätt. Och nu uppmanar Jesus alltså oss att vi ska vara vid dessa hjärtan. Vi ska ta hand om varandra, vi ska se till varandra, vi ska be för varandra. Och inte bara leva för oss själva. Och en del kan känna att det här är väl en självklarhet, men så har det aldrig varit. Och så är det inte idag heller, vilket vi ju naturligtvis ser på många håll. Och det finns många exempel i Bibeln också naturligtvis. Och Jesus ser ju detta hela tiden, att människor lever inte så. Ett exempel är ju när Jesus sitter på skärtorsdagskvällen och har precis berättat för lärjungarna att han ska snart lämnas ut för att dö. Och så ser vi hur lärjungarna strax efteråt sitter och funderar på vem av dem som kan anses vara den största. Och det visar på precis detta, att vi har en förmåga att se till oss själva i första hand när vi borde se till andra. Vi kallar det att se till andra naturligtvis också, för vi behöver ju se till oss själva också. Och det här handlar om våra hjärtan. Och våra hjärtan, det läste vi också om i dagens gammaltestamentliga text från Hesekiel 18. Och där så talar Gud genom profeten Hesekiel om att det behöver hända någonting med våra hjärtan. Vi behöver få nya hjärtan och en ny ande. Och det här utvecklar Gud lite senare i Hesekiel i kapitel 36, så säger Gud genom Hesekiel: jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Alltså Gud ger alltså diagnosen i Hesekiel 36 att vi har stenhjärtan när vi inte har honom. Men han är den som kan byta ut våra stenhjärtan mot hjärtan av kött, så att vi också kan följa med det här budet, barmhärtigheten, by den armen Herz. Och det sker när vi vänder om till honom, när vi kommer till tro på honom. Det hände till exempel med rövaren på korset, som ju först hånade Jesus, men som efter ett tag i Jesu närhet sen byter linje och så ber han Jesus om hjälp. Vi ser det hos den förlorade sonen som ju gick iväg från Gud eller från fadern och lever livet. Men så insåg han efter ett tag att det här var ju inget liv som var beständigt. Det här var inte ett liv som hade någon djupare mening. Även om det på ett sätt var kul ett tag, så var det ingenting som höll. Så han kommer tillbaka till fadern. Vi ser då Zacchaeus som ju först
stal och tog för mycket betalt. Och i mötet med Jesus så hände det någonting med hans hjärta, så att han liksom lämnade tillbaka alla pengarna för att han såg att det fanns någonting större. Och det sker naturligtvis fortfarande, och det har alltid skett i den kristna tron, i kyrkans historia, att människor har fått sina hjärtan utbytta, sina stenhjärtan mot hjärtan av kött. Och en bok som vi ibland skänker till olika personer, särskilt ungdomar har vi gjort här i församlingen, har varit Sebastian Staxets bok som heter Bara ljuset kan besegra mörkret, där ju han berättar om hur han i hans tidigare liv levde väldigt hårt och väldigt tufft, och det var mycket elände, men så fick han möta Jesus och så förändrades allt. Så det kan ju också vara ett tips på lite sommarläsning, Sebastian Staxets bok. Det som Jesus vill göra, det är att han vill byta ut våra hjärtan så vi får hjärtan av kött. Och det betyder ju inte att vi kristna är mer goda än andra, utan skadan, den finns ju hos alla människor. Oavsett om man är kristen eller inte kristen, så har vi alla kvar. Vi har alla böjelsen att göra det som inte är rätt. Men vad som händer när man blir kristen, förutom att man får sitt hjärta utbytt, det är ju att man får hjälp av Gud att se sitt behov av synd, se sitt behov av förlåtelsen, och då kan man bekänna den, och då kan Gud hjälpa oss att formas allt mer lik honom. Och Jesus, han uppmanar oss att vara barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och här ligger ju i detta en maning till oss att fästa våra blickar på Gud, så som er fader är barmhärtig. Och hela Bibeln berättar ju om Guds barmhärtighet, kan man säga. Och det ord som används här då för barmhärtighet i Lukas 6, det är oiktermon. Och i den grekiska översättningen av det gamla testamentet, så första gången det ordet används i gamla testamentet, det är andra Mosebok 34. Och det säger ganska mycket om vem Gud är och Guds barmhärtighet, för det är om Gud det sägs. Och det som händer där, första gången det här ordet används, det är att bakgrunden är att i guldkalven, Mose har stigit upp på berget, folket är kvar nere vid nedanför berget, och det dröjer lite grann, och så skapar man den här guldkalven. Och många rabbiner menar att det här är den största synden i hela deras bibel. Det här är till och med värre än syndafallet, därför att man menar att här hade folket fått så mycket. Det hade man ju redan. Det hade ju redan Adam och Eva vid syndafallet. De hade fått jättemycket. Men här hade man fått ännu mer. Och här hade man precis blivit räddad ut ur Egypten från eländet där. Och man var bara några månader in i vandringen från Egypten. Och så skapar man den här guldkalven för att de skulle ha en gud att tillbe. Och så sa man till den här, om den här guldkalven, att det var den som förde oss ut ur Egypten. Och det som händer då när Mose kommer ner, det är ju att han kastar lagtavlorna med budorden i marken och förstör dem. Och han blir ju alldeles till sig över hur kan folket falla så djupt och så snabbt. Och det här säger någonting om oss människor, hur lätt vi har att glömma bort Gud, trots att han har gett oss mycket. Ibland när vi får bönesvar, eller när vi får kanske en aha-upplevelse om hur god Gud är, så kan vi bli glada för det. Men så märker vi att det dröjer inte så väldigt länge

dem till exempel. Eller, ja, de hade ju dött oavsett om Gud hade vänt sig bort från dem. Men han gör inte det därför att han är just barmhärtig. Och Mose, han kommenterar detta så här: Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Så det är första gången det här ordet oiktermon används i Bibeln. Det är det som en del menar då är den största synden i hela Gamla testamentet, och den visar hur oerhört barmhärtig och god Gud är. Han överger oss inte trots att vi överger honom. Och det betyder ju inte att vi människor automatiskt blir räddade, utan vi behöver vända oss till Gud för att bli räddade. Vi behöver vända oss till Gud för att komma till himlen. Vi kan inte leva kvar på som vi har gjort alltid, utan vi måste vända om till Gud för att kunna komma till honom. Men det visar att han ger oss en tid av nåd att vända oss till honom. Och efter att Jesus har gett då den här inledningen om barmhärtigheten så säger han: döm inte så blir ni inte dömda. Och det här är ju ett ord som är väldigt populärt att citera. Kanske ett av de mest citerade bibelorden i hela Bibeln. Vi säger så ibland: vem är du att döma? Eller vi kan säga så om oss själva ibland efter att vi har fällt en dom över någon, eller framförallt över andra brukar det ju vara. Vem är jag att döma? Och förmodligen så är det mer vanligt att vi säger så idag, därför att mottot idag är väldigt mycket, det är ju detta att allting är rätt så länge det känns rätt för mig. Problemet är att då går vi till våra hjärtan igen, och våra hjärtan är ju problematiska. Vi kan inte i allt följa våra hjärtan därför att våra hjärtan är skadade. Vi behöver följa Gud, vi behöver lyssna in hans ord. Och de här orden då, att inte döma, det betyder inte att vi ska vara tysta när vi ser att något är fel. Eller när vi ser att någon handlar fel. Om till exempel ett barn biter ett annat barn på förskolan, då ska vi inte vara tysta och tänka jag ska inte döma det barnet. Utan vi behöver ju hjälpa det barnet och säga att så här ska man inte göra. Så kan det också vara för vuxna. Vuxna kan också göra fel, och då behöver man säga till vuxna att det här är fel. Och det kan vara så för kristna. Vi kristna behöver ibland få hjälp att hitta rätt, därför att vi hamnar också fel. Och Paulus, han tar ju upp det i dagens episteltext när han säger: om någon skulle ertappas med en överträdelse ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Så vi som kristna, vi har en skyldighet, inte bara en möjlighet utan en skyldighet enligt Galaterbrevet 6:1 att säga till om att här är det någonting som du behöver förändra på ett kärleksfullt sätt och naturligtvis på ett sunt sätt och på ett rätt sätt. Men det behöver göras, och det var ju också precis så som profeterna gjorde. De talade ju till folket om att de hade hamnat fel och att de behövde vända om, och ibland så specificerar de ju exakt vad det handlade om, vilka synder det handlade om. Men inte på ett överlägset och högmodigt sätt. Till exempel när David hade sin affär med Batseba och tog henne till sig, så skickade han ju dessutom hennes man ut i frontlinjen så att han dog. Och det som profeten Natan då gör, det är att han kommer till David och så berättar han på ett väldigt kärleksfullt sätt en liknelse om en rik man som tog en fattig mans får. Och David blir ju så arg av detta så han säger att den mannen ska dö. Och så säger ju Natan: du är den mannen. Alltså Natan tillrättavisar David i kärlek. Men David behövde hjälp att se sin synd. Han såg inte att det var han som hade gjort fel. Så det är därför som vi behöver varandra för att ibland bli tillrättavisade. Och då naturligtvis på ett kärleksfullt sätt. Vad Jesus vänder sig emot här, det är en dömande attityd som är kärlekslös, som ibland kan vara arrogant hos oss kristna.
som kan ha med högmod

att göra. Och jag tror att vi alla kan ha en del av detta i oss. Jesus blev ju ofta dömd felaktigt för att han till exempel umgicks med tullindrivare och syndare. Så vi ska inte dra för snabba slutsatser. Vi ska be om vishet och kärlek. Och vi ska framförallt be för varandra och inte på det sättet döma varandra. Och det här berör ju också det som Jesus sen talar om när han talar om flisan och bjälken. Poängen är ju inte heller där att man inte får tillrättavisa en medmänniska. Utan poängen där är ju att alla behöver be om förlåtelse. Ingen är utan synd. Och det grekiska ordet här för bjälke, det är just den bjälken som var huvudbjälken i ett husbygge. Så det är en stor bjälke som Jesus talar om. Och Jesus vill ju få fram kontrasten här mellan bjälken och flisan. Och han talar om att också hur vi ska få bort en sån genom det här ordet bjälke. Därför att när Jesus gick i döden så läser vi i evangelierna att Jesus bar själv sitt kors. Men i praktiken så var det ju inte ett helt kors han bar, utan det var en bjälke. Han bar på tvärbjälken till korset som han sen spikades fast i sina händer på. Och Jesus säger att när han talar om detta med att vi har en bjälke i ögat, så blir det också en påminnelse för oss om att Jesus bar den bjälken. Han bar bjälken. Bjälken är korset på det sättet. Han bar vår synd, och det betyder ju att det finns förlåtelse hos honom. Man kom till Jesus i slättpredikan för att helas, och det är precis det som Jesus gör. Och han påminner om det i det här ordet bjälke. Han bar vår synd. Vi behöver få våra hjärtan utbytta. Vi behöver en hjärttransplantation. Alla behöver få stenhjärtat utbytt, och vi behöver Guds barmhärtighet så att vi också får förlåtelse men också kan förlåta varandra. Och det sker när vi omvänder oss till honom, vänder oss till honom som är den som han uppmanar oss till att vi ska se på. Det är han som är vår förebild, Jesus. Det är därför som vi behöver läsa om honom i Bibeln, så att vi ser på vilket sätt han är barmhärtig och så kan leva ut Guds förlåtelse och Guds kärlek också bland våra medmänniskor. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna,
och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Låt oss bedja. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. Marma dig över oss. I gemenskap med alla dina kristtrogna i himmelen och på jorden åkallar vi dig och ber om våra själars frälsning, att du ville leda oss så att vi dag för dag förs närmare dig och stärks i tron. Om din kyrkas välgång och utbredande över jorden. För alla missionärer, för alla förföljda kristna, för alla martyrer och för våra lidande syskon. Särskilt ber vi för vänförsamling i Pärnu Jakobi. Om skydd för vår kyrka och församling St. Pauli. Fyll våra gudstjänster med bön och andakt och väck genom din helige andes närvaro alla som söker sig hit. Gör oss alla till levande, kämpande och bedjande lemmar i din kyrka. Om lärare och själasörjare efter ditt sinne, välsigna alla dem som har tjänst i vår församling. Låt din helige ande uppfylla dem och leda deras tankar, ord och gärningar. Om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament, att ditt evangelium blir rätt förkunnat och rätt mottaget, att din nattvard blir älskad och flitigt brukad bland oss. Idag ber vi särskilt för dem som genom det heliga dopet upptagits i din gemenskap, nämligen Bill och Florian. Låt dem växa i tro och vara med i deras föräldrar och faddrar i deras viktiga uppgifter. Om helgelse till ande, själ och kropp, att du idag vill ge oss kraft att övervinna alla frestelser, att du vill ge oss seger över alla onda makter inom oss själva och i samhället. Om frid i hjärta och hem, om nåd att tänka och tala gott om varandra, att möta varandra med kärlek och förståelse, om nåden att se felen hos oss själva och förlåta andra. Om fred åt folken, om rätt och rättfärdighet på jorden, om hjälp åt alla förtryckta, om räddning undan krig och olyckor. Särskilt ber vi för Ukraina, Mellanöstern och Sudan. Om vishet, rättvisa och medkänsla för alla som är satta att fatta beslut i världen och Sverige. Visa dem din väg och böj deras hjärta till lydnad för din vilja. Vi ber för vår konung, regering och riksdag. Om landets väl och allt vi behöver för vårt dagliga liv. Om hälsa och om dagligt bröd. Om din närvaro hos arbetslösa, fattiga och prövade. Tänk på dem som är sjuka, ensamma och bedrövade. Idag ber vi särskilt för Ben som är svårt sjuk. Du, Herre, ser och vet hur han mår och vad han känner. Var med honom i hans smärta. Vi ber dig, Herre, om helande, lindrande och din kraft till Ben. Ske din vilja, Herre. Om din styrka och ditt beskydd i alla frestelser, om din kraft och ditt stöd i att utföra våra plikter, om din tröst och närvaro i alla bekymmer, om din hjälp genom detta livet, att du, när vår stund är inne, för oss till en evig salighet med dig. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.

Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.

Ja, lovad är du, himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natten blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

Herre vår Gud, vi har här smakat din stora nåd. Gör oss barmhärtiga mot varandra och låt oss en gång bli frikända i din dom. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

sommarens soliga dagar säger jag välkommen till Radio Full Gospel. Du är varmt välkommen, kära lyssnare. Introt som du hörde är ju en bön om närhet till den som styr över universum, men som även kan bo i ditt hjärta och styra ditt och mitt hjärta. Välkomna alltså mitt i hettan. För om några dagar så får vi höra skolgårdssången om den blomstertid nu kommer. Den kommer att ljuda över nejderna och mor och farföräldrar får vara med och glädjas med de unga. Men den fjärde versen av den sången kommer du nog inte att få höra. Den ska jag ta och läsa för dig nu. 199 är det. Den fjärde sången lyder som följer. O Jesus, du som frälsar, du är de svagas sköld. Dig glädjesol vi hälsar, värm upp vårt sinnes sköld. Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får. Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår. Vi ska stanna i detta program ikväll inför, ska vi säga, frestelser och risker som kan finnas mitt i detta underbart sköna, då när Gud slösar med sin natur på olika sätt. Mitt i det härliga så skulle vi hoppas att människor skulle kunna se Gud bakom allt det sköna. Som Teofil Engström gör i sin sång: jag ser Gud bakom allt jag ser.

rätta skruv. Mina tankar till himlen går. Jag ser vitklädda skaran, den blåtvagna brud inför tronen, den bärgade skaran.

Det är en underbar gåva, en härlig egenskap att kunna se Gud bakom allt man ser. Det är ju nämligen så att Gud står bakom alla goda saker du ser, som nu i naturen till exempel. Det är ju så att Gud är alla goda gåvors givare. Och det får vi ta emot i hästlass, skulle jag på säga, nu på sommaren av denna underbara natur. Teofil Engström fick sjunga sin egen sång till Mr. Sången-kören. Och hörde du en fiol, ja, så var nog Teofil bakom den. Nu är han hemma i himlen. Här hörde du kanske att stämman börjar krokna. Men i den stora vita skaran, det kommer rösten att vara underbar ihop med änglarna. Att se Gud bakom allt är säkert en god hjälp i sommarvärmen. Där kan finnas nämligen frestelser och risker. Nej, och det, jag vill inte vara glädjedödare på något sätt, men jag vill bara peka på att det är extra stora frestelser egentligen på sommaren. När Gud förberedde och planerade den bästa av trädgårdar, den bästa trädgård som någonsin har funnits, så fanns det redan då en som ville sabotera och förstöra. Vi kan läsa om Gud som planterare i första Mosebok. Vi ska ta några rader där. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Jag kan läsa mycket mer om härligheten när Gud var trädgårdsmästare, men han är det fortfarande idag. Det kan du se runt omkring dig. Och förutsättningarna i den trädgården då, de var ju optimala. Vi kan läsa i litteraturen ibland många texter om Paradise Lost, det förlorade paradiset, och längtan tillbaka dit. Inte bara underbar natur utan säkert mycket annat som vi inte ens kan drömma om. Jag tänker mig så, kära lyssnare, att egoismen var inte född hos Adam och Eva. Hittade Adam en jättegod frukt så ropade han genast på Eva att smaka. Här var harmoni, här var gemenskap och här var närhet. Och allt det förlorades till delar i syndafallet. Det är detta som bidrog till att så småningom det till och med ägde ett mordrum. Så inför alla sommarens skönheter så finns det också frestelser. Och jag vill ju vara trogen min frälsare och min herre. Och se Gud, inte möjligheten till fruktstöld eller oren lusta bakom allt jag ser. Jag vill se en möjlighet att tala om Guds godhet och bära ut det till en omvärld. Jag vill vara trogen kallelsen att följa den gode guden. Och Roland Utbult ska få sjunga här om att jag vill vara trogen.

Roland Utbult ville vara trogen sin kallelse, och det vill jag också vara, även om det är mitt i sommarens soliga dagar. Vi har både möjlighet och välsignelsen att följa Guds kallelse. Om jag säger så, är jag en glädjedödare då? Nej, inte alls. Om vi lockas till eller får för oss att vi kan sluta att följa Jesus, att be och att samlas i hans namn bara för att det är sommar och ledighet, då är vi inne på en väldigt farlig väg, på ett sluttande plan, och vi ger alltså öppning för frestarens bredsidor med hans alla onda försåt. Nej, det är helt sant som sjungs i en annan sång. Han tar inte glansen av livet, den Herre som kallar på dig. Nej, först då kan du på allvar du leva ut paradiset så som det var tänkt för dig och mig en gång. Där allt var fullkomligt och alla tänkte i pluralis. Vad menar jag om jag säger så? Jag menar detta jag var inne på, att om Eva hittade en väldigt, väldigt god banan, så ropade hon genast på Adam naturligtvis. Behöll ingenting för sig själv, naturligtvis inte. Hon tänkte pluralis, hon tänkte vi. Med synden så började vi att tänka på mitt och skilja på mitt och ditt. Nej, i sommarens soliga dagar så ska vi glädjas och tänka på en god Gud som har ett evigt sommarlov i beredskap åt oss. Jag har ibland berört denna tanke. Ett evigt sommarlov. Det är så här att i denna underbara lustgård som tecknas i Gamla testamentet i första Mosebok, så var ju så att säga, förutsättningarna var ju optimala för ett underbart liv. Och så gick det som det gick. Nu ska jag ta med dig till en kille som gjorde kometkarriär, kan vi säga. Han gick från den lägsta samhällsklassen där man fick övernatta på jobbet och inga tillägg fanns för obekväm arbetstid eller liknande saker. Han gick därifrån till översta toppskiktet i samhället, ja, till att bli en ensam styresman för hela riket. Eller som man sa förr i tiden, kung med palats och med harem utöver allt annan dåtida lyx, kan man säga. Den här killen, han ville leva nära sin Gud och han ville lyda Guds vilja. Nu befann han sig en vacker sommardag, säger vi, uppe på taket av sitt palats där han levde första liv. Och efter middagsvilan, man kanske hade en siesta som man har ofta i Medelhavsområdet, så tittar han ut över staden som ligger där. Och då är det så att en del tog ju sig ett bad efter hettan. Och så gjorde också en tjej. Så hon trodde antagligen inte att hon var sedd av någon. Men kungen råkade få syn på henne. Och han, kära lyssnare, han som hade allt, han ville även ha denna badande flickan. Nu var det så att hon var gift och det man borde respektera. Han ville leva efter Guds vilja, men det ena ledde till det andra. Och kungen snärjde in sig i ondska och illistighet. Han tänkte att han kan nog komma undan med det här. Men det var ju en som visste. Och nu ska Elvis Presley få sjunga en sång för dig som handlar just om det här, att vi kan försöka, vi kan synda, och så försöker vi stryka över det, så syndar vi ännu värre, och så försöker vi komma undan så att ingen människa vet något om våra felsteg. Och det kan vara så att ingen människa vet, men det finns ju en som vet. Nu får du höra Run On med Elvis Presley.

Elvis Presley framförde faktiskt till en kör en mycket allvarlig fråga. Att du kan aldrig tro att du kan synda och att du inte blir upptäckt. Kanske människor aldrig under din livstid upptäcker vad du har gjort. Men det finns en som vet. Och han, förr eller senare så kommer han att påtala, kommer du din synd i dagen. Det var det som du, you may run on, du kan försöka springa och försöka gömma dig, men det du har ställt till med, det kommer fram i dagen. Och nu kanske vi ska ta och läsa vad som hände den här kungen som jag berättade om, eller hur? Om han som har så många felsteg, men som ju innerst inne ville göra Guds vilja. Och det kanske var Adam och Evas innersta vilja också. Men så gick det som det gick i den trädgården. Nu går vi till andra Samuelsbokens 12:e kapitel. När denne kung David, för det var så han hette, trodde att han hade lyckats göra väldigt fiffiga lösningar på egentligen syndiga, egentligen onda handlingar. Där läser vi i kapitel 12 profeten Natans strafftal, och märk väl hur Natan går tillväga, ett indirekt approach skulle man kanske kunna tala om. Herren sände Natan till David och han gick till honom och sa: två män bodde i samma stad, den ene rik och den andra fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd. Den fattige ägde ingenting utom ett enda litet lamm som han hade köpt och fött upp. Det fick växa upp hos honom och som hans barn. Det åt av hans bröd och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Det var som en dotter för honom. En dag fick den rike en gäst, men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga till det åt sin gäst, utan tog den fattiges lamm och anrättade det. David blev ursinnig och sa till Natan: så sant Herren lever, den mannen har förtjänat döden, och lammet ska han ersätta 7 gånger om för att han har handlat som han har gjort och var så obarmhärtig. Då säger Natan: du är den mannen. Så säger Herren, Israels Gud: jag smorde dig till kung över Israel och räddade dig undan Saul. Jag gav dig din herres kungadöme och lade din herres östrur i dina armar. Israel och Juda gav jag åt dig, och om inte detta hade varit nog skulle jag ha gett dig mer därtill. Varför har du då visat förakt för Herren och gjort det som misshagar honom? Hetiten Uria har du dräpt med svärd, hans hustru har du tagit, och honom själv har du dödat med ammoniternas svärd. David har skickat denne Uria till en säker död via ett brev som Uria själv fick överräcka. David inser sin stora synd, och vi kan läsa i psalm 32 hur han kände sig. Jag läser: så länge jag teg tynade jag bort, jag jämrade mig dagen lång, natt och dag låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa: jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät mig min synd och skuld. Så David fick utkämpa med sig själv och många sömlösa nätter. Och benen höll på att försmäkta, skriver han på ett ställe, över hans synd som plågade honom svårt. Nu ska vi låta Carola sjunga om en kung som aldrig sviker, som inte svek då och inte sviker nu. Carola och Per-Erik Hallin i Rättviks kyrka den där härliga dagen
septemberkväll var det 1987. Tänk vad tiden går. Här kommer min dikt, gäller en ko.

Carolas dikt gällde en konung, men inte även om han var av Davids ett, så var han inte som David, så att han svek. En som aldrig svek och aldrig sviker. Det blev så lite från Rättviks kyrka 87 där den septemberkvällen, så vi tar väl en till därifrån som har att göra väldigt mycket med kung Jesus. Mitt liv, min lovsång. Och här sjunger Per-Erik Hallin med ganska mycket.

från Rättviks kyrka 1987 i september så tog Carola och Per-Erik Hallin med oss till en klassisk, kan man väl säga, konsert. Många talar om den som något utav något himmelskt över sig, kan man säga. Ja, du lyssnar till Radio Full Gospel. Och förmodligen sänds detta i repris dagen därpå och då över Trollhättan och Kungsbacka. Därom var det som det är. Jag har inte full kontroll över detta. Men om du som jag uppskattar och förstår värdet av Guds kärleksbudskap som det kan omtalas så här i radio, så vill jag flika in här nu det du gissar, men jag gör det ändå. Att det finns en möjlighet att stödja Radio Full Gospel. Det kan man göra på två olika sätt. Alla handlar om penningen naturligtvis. Ingenting är, mycket kärleken är gratis och Guds nåd är gratis. Gratia på latin, alltså något som man får, som man inte kan köpa. Men radioverksamhet kostar, som du kan gissa dig till. Och vi har ett plusgiro, ska man säga. Ett plusgiro som är 50-30-88-7. Och var du inte tillräckligt snabb att få fram en penna där, så tar vi det en gång till. Plusgirot 50-30-88-7. Eller om det passar bättre att överföra pengar via bankgiro, så finns det möjlighet till det också. Då ska man använda 5116-7229. En gång till, bankgiro 5116-7229. Jag har försökt att inte vara glädjedödare på något sätt, men påpeka att även i de soliga, härliga dagarna så kan det gå illa för människor om man inte är observant, eller om man tar semester från Gud, vilket är livsfarligt. Många helgon, Mor Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela kanske också, och många andra skulle säga att det är fullständigt livsfarligt, det får man inte göra. Man tänker kanske ibland om dessa helgon att de klarar väl sig själva, de är väl inte så beroende av Gud. Och så säger någon sådan att jag klarar mig inte en enda dag utan att jag kan få be till Gud att han bevarar mig, att han välsignar mig. Så ta inte semester från Gud och hans vänskap. Då befinner du dig som en gång denne kung David på ett sluttande plan. Och felen de växer när du försöker kanske dölja vad du först bröt, vad du först syndade i. Så inget sommarlov från Gud, utan ett sommarlov till Gud. Det är vad det ska handla om. Medan allting ler och blommar under livets korta vår, tänk på honom som så troget invid hjärtesdörren står. Karl-Erik Salberg, han som fick göra en väldigt fin insats i Sankta Clara i Stockholm och fick leda många människors pillror till ett fungerande liv, till kärlek, gemenskap och mycket annat. Han ska här få framföra Medan allting ler och blommar.

som är fullkomlig och som sjunges på den andra sidan i himlen, där allting ler och blommar för jämnan, eftersom det är ett evigt sommarlov. Ja, Karl-Erik Sahlberg fick sjunga rätt så kort men enkelt till gitarrackompanjemang, så jag tänker att han ska få chansen en gång till och få sjunga om någonting som är bättre än den allra vackraste sommardag. En bättre än allt vad poeter och andra har fått teckna ner. Det ska du få höra här nu. Det är att få vara försonad med han som har skapat hela den sköna sommaren och alla de andra.

Carl-Erik Sahlberg och många andra har insett att få vara försonad med himmelens Gud medan allting ler och blommar. Det är underbart. Det är en begynnelse på den eviga sommaren. De här två låtarna som Carl-Erik fick sjunga till enkelt gitarrackompanjemang, de var ju så korta. Och enligt en annan sång så finns det ju påståenden så att sommaren är kort. Men detta gäller bara somrar du kan uppleva på jorden. För Gud har en evig sommar som han har berett för de som vill tillhöra honom. Och den sommaren kan påbörjas redan här och nu. Jag ska spela några sånger här som innehåller något hett. Spontana men hesa röster från ett annat radioprogram. Det får man väl göra. Blir det en dubblering? Claes Westerdahl, en kille som är en blind musiker som jag ofta lirar med. Vi har ju haft olika framträdanden tidigare, men nu har han har drabbats av en lindrig form av Parkinson och har inte samma förutsättningar längre nu. Men tillsammans för kanske 10 år sedan så spelade vi in ett program, ett radioprogram för ett annat radioställe. Men här kommer det här nu, vad sommarlovet

var det börjar någonstans. Det börjar just här, just nu och varar för alltid. Guds sommarlov alltså. Och sedan så tar vi och avslutar med en sång som handlar om att om vi aldrig mötas mer här på jorden, så finns det en mötesplats just mitt i sommarlovet för oss alla, för alla som vill vara med. Vill du vara med på, i denna underbara semester, så vet du vad du ska göra. Du ska söka dig till han som har skapat dig och mig, han som har velat att vi ska finnas till, för att han har en himmel, hör på så här, reserverad för oss, en himmel som är avsedd för en underbar tillvaro tillsammans med Gud.

0: Nu har vi bara några små minuter kvar. Och då tänkte jag att vi slutar så som Elvis brukade sluta när han inte sjöng O store Gud. Då sjöng han en annan sång, nämligen vilken då?
1: If
0: we never meet again. Då tackar vi för oss med denna.

Det var några blickar i backspegeln tillbaka till en radio i Kungsbacka som heter Radio Ekumen, där denne Claes Westerdahl, hemmahörande i Mölndal, och jag själv, Anders Götborg, samarbetade ganska mycket. Nu sa jag tydligen där att vi avslutar med, men det var ju det programmet som jag sände. Här fortsätter vi ett tag till och det känns väldigt bra. Närmare 10 minuter tror jag vi har kvar. Och jag märker här, kära lyssnare, att jag har inte spelat någon flicka som sjunger mer än Carola. Och hon hade ändå med sig en manlig hjälp, Per-Erik Hallin. Så det här får vi nästan råda bot på. Vi skulle kunna spela en fin sång som talar om för dig och mig att Jesus, han kommer till oss även när det är sommarens allra soligaste dagar. Han är vår kärlekssol, vår ömhetssol. Och då kan det väl passa bra att låta Cecilia Hector få sjunga en låt av Roland Utbult faktiskt, som heter Då kom Jesus.

Silla Hector sjöng Då kom Jesus, och det var en text som och en melodi som Roland Utbult har skrivit. Och det visar ju på något vi kan se ganska ofta utanför ICA eller något annat varuhus, att det sitter någon och tigger. Det trodde inte vi att vi skulle få uppleva, tror jag, när man förr i världen läste om alla dessa tiggare som flockades runt Jesus och han hjälpte dem på olika sätt. Det är en del av folkbildningen för oss nu, och frågan är om du kan så att säga bli en bönhörelse för en sådan människa. Han satt där vid vägen och tiggde och bad, önskade att få bli sedd. Det är ju det här som är det viktiga, att vi människor, vi vill bli sedda, vi vill uppleva att vi är människor. Och ingen kunde se på en människa som Jesus. Han slog alla rekord, kan man säga så. Vi har lyssnat, min fru och jag, på en sång som jag var tvungen att skriva en svensk text till. Och den innehåller ett engelskt uttryck som är lite svårt att översätta på sätt och vis. Nämligen, you could never outlove the Lord. Du kan aldrig överträffa Jesus i att älska.

0: Från amerikanska Minns du sången så fick du höra något som i svensk översättning skulle bli ungefär så här. Att ge och att älska kan ibland kännas svårt. Och jag lovat mig då inte satsa så hårt. Men jag märkt att Guds kärlek är väl värd allt slit. Och att förlora kan vara en vinst. Jag vill leva precis som vår frälsare vill. Jag vill satsa och ge allt som då räcker till. Jag vill älska med hans kärlek som aldrig tar slut. Men jag kan aldrig, aldrig älska som han. Så gick min timma, kära lyssnare, och jag tackar för att jag har fått låna era öron för detta. Och låter Silla Hector få sjunga så länge hon kan tills programtiden är slut. Allt gott, Guds välsignelse över er, och så hörs vi om en månad igen.
1: Himmel.

Ja, så var det dags igen för programmet Rätt liv. Och jag som sitter i studion heter Olle Forseland, som vanligt höll jag på att säga. För dig som har varit med ett antal gånger så känner du väl igen den här rösten. Och denna gången så har vi ett ämne som kallas för gemenskap i en andlig dimension. Och vi hoppas att du ska få ut någonting av den här undervisningen. Vi kommer att tala om Guds ande, vi kommer att tala om relationer och vi kommer att tala om vad som kan ske i Jesu namn. Välkommen att vara med den närmaste timmen.

I Look to the Shepherd heter den här melodin. Och som sagt, vi kommer idag att tala om gemenskap i en andlig dimension. Det här programmet Rätt liv, det är ju riktat till dig som har en längtan att få ett bra liv, ett rätt liv. Ett liv som vi skulle kunna kalla för ett andligt liv. Och jag känner en kallelse och en längtan i att få förmedla kanske lite undervisning till dig som känner att du vill nå fram till Gud. Du vill komma i relation med Gud. Idag så talar vi om gemenskap och lite grann av det andliga livet som vi människor lever. Det bygger på att man har gemenskap. Att man har en gemenskap med människor som har en samma upplevelse, en samma tro och kanske också samma färdriktning. Vad är då inte gemenskap? Ja, gemenskap som kanske kallas ibland för kristen gemenskap har ibland blivit ett mönster enbart. Man går till samma kyrka och man gör samma saker och man kanske inte upplever speciellt mycket. Och då skulle jag vilja säga till dig som verkligen söker en andlig gemenskap att sök dig till ställen där du känner att du får upplevelser. Det är där Gud finns helt enkelt. Det är där man släpper fram honom. Jag skulle vilja kanske förenkla och säga lite grann så här att i kyrkor och i sammanhang där man har en andlig verksamhet, där man låter den helige ande få plats, där brukar i regel människorna få andliga upplevelser. Matteus evangelium skriver i sitt 18 kapitel och den 20 versen så här: Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det finns en hemlighet i andligheten som handlar om gemenskap. Och det är det att Gud han vill att de människorna som har upplevt frälsning, förlåtelse för sina synder, som har upplevt en riktig andlig gemenskap, de samlas i Jesu namn. Och inför Gud och även inför de onda makterna så är detta något väldigt speciellt. När två eller tre eller fler människor är samlade i Jesu namn, då vet man att Gud är närvarande med sin ande. Man vet att Jesus är närvarande och man vet att hela gudomligheten finns där på den platsen i det sammanhanget. I vårt gamla testamente så kan vi läsa om två herrar som kallades för Noa och Hanok. Noa tror jag många utav er känner till. Jag tror helt enkelt att alla människor på jorden känner till Noa och Noas ark och så vidare. Men det står om de här två männen att de vandrade med Gud. Den ena han byggde en stor båt och räddade mänskligheten och den andra Hanok han vandrade med Gud i flera hundra år och sen så var han borta. Så att han behövde nog inte uppleva någon jordisk begravning utan han bara lyfte på något sätt och mötte Gud ändå. Lite speciellt, tänk om man fick uppleva det. Varför är det så viktigt då att vara tillsammans? Vad är det viktigt att man är tillsammans med människor och att man är tillsammans med Gud? Jo, det är nämligen så här att Gud, hans grundpersonlighet är att allt levande ska leva i samklang, så och även människor. Och den här andligheten, den bygger ju på en gemenskap mellan skapelsen och skaparen. Vi är skapelsen och Gud, han är skaparen. Och det blir ett samspel som blir oerhört starkt emot det onda. Har vi gemenskap med Gud så kan vi alltid känna att vad vi än möter i livet, prövningar, konflikter, sjukdomar, kanske till och med dödsfall, så kan vi som är troende, vi kan känna att genom allt detta svåra så har vi en Gud som är med oss. De här mötesplatserna som vi då har, det är ju
först och främst att vi möter Gud inom oss själva. Det börjar ju med att vi får ett budskap och sen förhoppningsvis så sätter vi tro till det här budskapet. Sen känner vi liksom att när vi har gjort upp med Gud att då har Gud flyttat in i vårt inre. Som man sa i min söndagsskola att Jesus bor i hjärtat. Och när man är en liten pojk så känner man liksom då att ja, han öppnar dörren där och kliver in och sitter någon fåtölj där i hjärtat. Och det är så ett barn tänker givetvis. Men han är faktiskt i vår personlighet. Och när vi har en bra gemenskap med Gud då så börjar vi att samtala med honom. Och det kallar vi för bön. Och när vi beder så beder vi kanske att vi tycker om Gud och vi säger att vi är tacksamma för att vi har funnit den här tron. Och när vi har problem så kan vi också bära fram de här problemen för Gud. Och vi kan till och med förvänta oss att han hör bön och att han kommer att hjälpa oss. Ibland så svarar han inte riktigt som vi vill, men han hör bönen och han hjälper oss igenom svåra saker. Romarbrevet, Paulus brev till romarna, står det så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det handlar alltså om att vi ska ha ett öppet klimat mellan oss och Gud. Helt enkelt att vi ska ha goda relationer. Mm.

Goda relationer heter den här låten, och det var Urban och Carina Ringväck som sjöng för oss. Och den var hämtad från ett album som heter Kan man lita på din kärlek. Idag talar vi om gemenskap i en andlig dimension i det här programmet Rätt liv. Och jag vill gå in i en del av det här relationsskapandet. Bön, det är en relation med Gud. Det är ett sätt att vara tillsammans med Gud. Det finns ju flera sorters böner. Du kan ju till exempel ha en bön där hemma i din ensamhet, i din fåtölj eller i din säng. Hur du nu väljer att vara tillsammans med Gud. Och förr i tiden var det väldigt vanligt att man hade bön på knä, som det hette. Man ville då visa att man inför Gud har en ödmjuk inställning. Och det kanske är så att när vi verkligen vill ha någonting, få hjälp ifrån Gud helt enkelt, så då kanske vi går ner på våra knän. För då menar vi verkligen att nu måste du hjälpa mig Gud, nu är det så svårt. Alla kan be. Alla kanske inte är lika duktiga på att formulera fina böner, om du förstår vad jag menar. Men Gud, han bryr sig inte om fina böner mer än andra böner. Gud, han hör säkert vad vi säger med munnen, men han ser mer vad som händer i vårt hjärta. Så när vi ber så är det bäst att munnen stämmer överens med det hjärtat säger. Jag har ju växt upp i frikyrkligheten, och jag har hört många böner. En del beder samma bön varje gång, och det är väl inget fel i det om man bara menar det. En del beder nog större böner än de kanske har tro för, och en del beder kanske mindre böner än de har tro för. Det är lite beroende på vilken personlighet man har. Men jag skulle vilja ge dig ett råd. Bed en bön som stämmer med ditt inre, med din tro, med din längtan och med ditt förhållande till Gud. Att ha relation med Gud, det är bland annat att bedja. Det är att kommunicera med Gud. På samma sätt är det med relationen med medmänniskorna. Gud, han vill ju att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det är lite grann av ett påbud, skulle jag vilja säga. Gud, han faktiskt begär det av oss, att vi ska älska våra medmänniskor och ha bra relationer med dem. Störda relationer, det minskar ju givetvis utbytet av gemenskapen. Det är oerhört lätt att förstöra en relation genom att något förstulet ord rinner över läpparna, och så har man gjort sin gode vän ledsen. När man har goda relationer med Gud och när man har goda relationer med människor, då ligger man på plussidan när det gäller Gud. Det är då han älskar människorna. Det är då han liksom kan sända sin ande. Och man skulle kunna säga att som bara en belöning så får du anden in i ditt liv när du har det rätt ställt med Gud och människor. Belöningen kommer oftast i det fördolda. Gud, han finns ju i det fördolda. Det är inte så jätteofta liksom som han visar sitt ansikte över hela världen. Och han har nog aldrig gjort det egentligen, för att mänskligheten skulle inte tåla att se hans ansikte. Men han visar väldigt mycket frukter av sin närvaro genom att han bara skapar den fina naturen som vi har, som varje vår liksom växer upp igen och ger oss ett fantastiskt landskap helt enkelt. Men mycket av de här andliga relationerna som Gud ger, det blir frukter och landskap i vårt inre. Den här gudsgemenskapen som skapas när man har bra relation i bön med Gud och när man har det gott ställt med människor och så, den fördriver rädslan, och du kommer in i ett harmoniskt tillstånd som Gud vill att du ska leva i. Petrus, som du säkert känner till, det var ju en av Jesu lärjungar. Han säger så här i Apostlagärningarna 2. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som en gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla där långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Människan söker sig till Gud, och människan öppnar sitt hjärta för Gud, och då
släpper man in den helige ande.

Jag öppnar hjärtat för dig nu. Det var Mikael Järlestrand som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Stå upp i tro. Gemenskap i en andlig dimension talar vi om i programmet Rätt liv. Och nu ska vi gå över på ett litet annat ämne. Många ställen i Bibeln talar om att saker och ting sker i Jesu namn. Och Jesu namn, det är ju, vad ska man säga, det är ett maktcentrum i den andliga dimensionen. Det står bland annat om att man kan omvända sig i Jesu namn. Och det betyder ju då att en människa som bestämmer sig för att bli kristen, att få en personlig tro, hon kan när som helst faktiskt, hemma vid köksbordet eller i en kyrka eller ute i naturen, hon kan alltså uttala Jesu namn och säga: Jesus, här är jag, förlåt mig min synd, jag vill vara en lärjunge till dig, jag vill få ett evigt liv, jag vill tillhöra dig. Och då blir det en omvändelse i Jesu namn. Det står också om underverk i Jesu namn. Jesus, han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla, står det i vår bibel. Och han väckte upp döda, han bad för sjuka och han hjälpte människor på alla möjliga olika sätt. Han har också kallat oss troende, vi som lever i den här gemenskapen, i den andliga dimensionen. Han har bett oss gå ut till människorna och vittna om honom, men också lägga händerna på dem och be för deras sjukdomar och så vidare. Det står också om helande i Jesu namn. Ibland så sker det saker och ting i människokroppen som inte kan förklaras. Jag har sett det många gånger och jag har sett det på mycket nära håll. Min egen fru har upplevt helande som inte kan förklaras på något annat sätt än att Gud har varit där. Det står också om undervisning i Jesu namn. Du kan alltså, när du går till ett sammanhang, en kyrka, där du känner förtroende, där du känner gemenskap och ärlighet, så kan du få undervisning i Jesu namn. Och jag hoppas att den lilla undervisningen jag kan förmedla här i radion kan också ge dig någonting i Jesu namn, så att det blir till ett värde för dig. Dop i Jesu namn, står det. Man döper människor i Jesu namn. Man begraver den gamla och något nytt uppstår. Givetvis är det ju samma människa som kommer upp ur vattnet, men inför Gud så är det en ny skapelse. Man kan bli rättfärdig genom Jesu namn. Och det blir man när man har kanske gjort något fel, tänkt något fel, sagt något fel. Så kan man säga: Jesus, förlåt mig, det var inte meningen. Då blir du rättfärdig i Jesu namn. Det står att man kan få befrielse i namnet. Det finns människor som sitter fast, röka och kanske har svårt att sluta att svära. Och ja, det finns många saker som människor kan sitta fast i. Det är nog rätt många människor, tror jag, som sitter fast i pengar. Men då kan man be om befrielse i Jesu namn från allt det som man känner binder en vid det här jordiska. Man kan få upprättelse i Jesu namn om någon har förnedrat dig, kanske gjort dig ledsen. Så kan du faktiskt i Jesu namn få upprättelse. Gud vill inte att hans barn ska bli förnedrade, bortgjorda, nedtryckta, utträngda, utfrysta. Du kan känna att du får upprättelse i Jesu namn. Man får förlåtelse i Jesu namn givetvis. Och du kan åkalla Jesu namn medan han är nära, som det står i Bibeln. Och du kan till och med offra dig själv i Jesu namn. Du kanske vill göra någonting tillbaka till Jesus. Åka ut som missionär, skänka 10 000 kronor till något bra ändamål. Alltså, du offrar någonting i Jesu namn, och då ska du veta det, att det är inte bortglömt i himmelen. Det finns också makt i Jesu namn. Alltså, man företräder Guds son inför ondskans andemakter, inför svåra problem. Och göra som David när han gick emot Goliat, att han kom liksom i Guds namn, och så gjorde han, vann han seger. Det är mycket som sker i Jesu namn. Och till dig som sitter och lyssnar, så kan jag säga så här, att använd det namnet när det känns svårt. Säg Jesus väldigt ofta. Ska du veta att då har du liksom den andliga dimensionen in på dig och inuti dig. Det är då som anden finns till hands för dig. Det är då som löftena
gäller dig. Det är då som Guds närhet blir en verklighet och att du får ett fokus på Gud.

Till dig heter den här låten och det var Bengt Johansson som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Återkoppling. Återkoppling, ja, det är nog det som jag tror att många utav oss behöver få när det gäller den andliga dimensionen. Och då menar jag inte bara folk utanför kyrkan, utan jag menar även kyrkans folk. Om jag får framföra en personlig åsikt så har mycket av det som händer i kyrkorna idag blivit en ritual, ett program som ska genomföras, väldigt mycket aktiviteter. Självklart så sker det väldigt mycket bra saker i kyrkorna, det är jag den första att instämma i. Men ibland känner jag så här att jag skulle längta efter att få sitta i kyrkan och bara känna att här bor Gud. Han berör mig. Han ger mig någonting för kommande vecka. Att leva i den andliga dimensionen, det är att leva i ett maktcentrum. Det vi håller på med, vi som tror på Gud, vi håller inte på med bara någon filosofisk tanke som ja, att vi ska liksom vända oss bort ifrån världen och leva något puritanskt liv där vi inte får en massa saker och så vidare. Det står i min bibel att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Jag tror det där är en ganska korrekt inställning till det som finns här i världen. Det finns mycket som kanske är tillåtet, men en del saker kanske inte är så nyttiga för oss. Och det kan vara olika saker som är olika nyttiga för olika människor givetvis. En del har inga problem med att vara generösa med sina pengar, medan andra är supersnåla. Och det är klart att då är ju inte pengarna något problem för den första gruppen, men det är ett jättestort problem för den andra gruppen. Men är man i den heliga ande, när man har släppt in Jesus i sitt hjärta och Gud finns med och man har en relation med hela gudomligheten, då ska du veta att då lever du i ett maktcentrum. Du har en kanal rakt in i himmelriket till konungen Jesus som har all makt i himmelen och all makt på jorden. Så det är liksom inte bara någon liten fix idé, utan det här är ett maktcentrum. Det är en dimension med kraft i. Gud, han verkar genom människor i Jesu namn. Genom ordet, genom det livet som de andliga människorna har, så kommer härskarna och makterna i himlarymderna genom församlingen, kyrkan, att få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Namnet Jesus, det är känt i den andliga världen. Gud känner det, ondskans makter känner det, och allt det som finns i den andliga världen har en oerhörd respekt för det namnet. Så du som tror på Jesus, du som litar på honom, du ska använda namnet Jesus både till beskydd för dig själv, för att få svar på bön, för att liksom komma in i hans vilja. Då kommer du att nå fram till livets mening. Du kommer att få äta livets bröd. Du kommer att få ta till dig livets ord. Och Guds ord, livets ord, det har makt i ditt liv och för dem som finns runt omkring dig. Vi ger honom makten helt enkelt genom att bara ta till oss det som han ger. Mm.

Given åt Herren ära och makt. Det är hämtat från ett album som heter Allt han förmår. Ja, i den här andliga dimensionen och gemenskapen som vi har där och allt som finns där i den här andliga dimensionen, där lämnar vi människor makten, bestämmandet. Varför ska vi ha den här andliga gemenskapen? Jo, därför att Gud har påtalat att vi ska samlas i Jesu namn. Därför att det finns en funktion och en mening i allt detta. Jag längtar efter att få komma in i en andlig gemenskap med funktion. Stämlandet. Varför ska vi ha den här andliga gemenskapen? Jo, därför att Gud har påtalat att vi ska samlas i Jesu namn. Därför att det finns en funktion och en mening i allt detta. Jag längtar efter att få komma in i en andlig gemenskap med funktion, med mening, där jag känner liksom det här över.

underbart så att man egentligen inte vill gå hem ifrån kyrkan. Det handlar om en verklig tro och det handlar om en verklig andlig funktion. Den här gemenskapen är till för att vi ska ändra de programmeringar som finns i världen. Vi ser ju hur vår värld mår. Vi ser hur olika saker påverkar vårt folk, våra ungdomar. Och vi är på väg rent andligt, filosofiskt åt ett visst håll. Men kyrkan, Guds församling som lever i den här fantastiska, starka andliga dimensionen ska gå in emot de här onda krafterna i samhället som vill bryta ner människorna. Gud, han älskar alla människor. Oavsett om vi står inuti eller utanför en kyrka. Han älskar dem lika mycket och han vill givetvis dem väl. Så vi människor, vi ska gå in i den här andliga dimensionen. Ta emot de andliga storheterna, bryta ner de starka fästena, bryta ner de felaktiga tankebyggnader. Och det är två eller tre församlade, där sker det saker och ting som är helt utanför det mänskliga, utanför jordiska naturlagar och så vidare. Vad krävs det för kvalifikationer? Jo, det krävs en viktig kvalifikation för att vara med i en sån gemenskap. Det är att du vill och att du är förlåten. När du har gått in i en sån gemenskap tillsammans med andra människor, säger Jesus så här till sina lärjungar: sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himmelen. Och allt ni löser på jorden skall vara löst i himmelen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. De som vänder sin förhoppning till namnet, till Jesus, de människorna, de har att göra med en kraft som är mycket, mycket större än vilken kraft du kan tänka dig här på jorden. Och då tänker jag både på tornado och atomkraft och vad som helst. Det finns ingen jordisk kraft som är starkare än den kraften som finns där två eller tre är samlade i Jesu namn. Och för dig som har varit troende länge så kanske detta är en sanning som du vet om, men som du kanske inte har praktiserat speciellt mycket. Det kan ju vara så här att man har besvikelse i sitt liv som gör att man, ja, man har slutat helt enkelt att be. Man har slutat att fasta. Man har slutat att ha förhoppning om att det ska bli någon förändring. Vi lever ju i en lite märklig tid där det aldrig någonsin har funnits så många andligt sökande människor som just nu. Och samtidigt så de som representerar Guds rike, kyrkorna, de tappar medlemmar. Det är alltså någonting som inte står rätt till. Jag var på ett föredrag för ett tag sedan med Ove Wikström som är ju religionsforskare. Och han beskrev det ungefär så här, att kyrkorna, kyrkligheten, det är små öar i vårt stora hav av människor. Och det är färre och färre som finns på de här öarna med fast mark. Det är inte speciellt många som lämnar havet och kryper upp på de här öarna, utan väldigt många människor är ute och simmar i havet och längtar efter någonting, men de vet inte vart de ska vända sig. Och för dig som kanske tillhör en kyrka så är detta allvarsord. Vad är det som behöver ske för att de här kyrkliga, andliga öarna ska kunna ta emot människor ute i havet som bara längtar efter att få uppleva någonting? Jag tror det måste ske en väldigt stor förändring för att det ska bli en förändring, så att säga, så att vi återigen kan få se våra kyrkor fyllda av längtande människor som bara vill en sak, och det är att komma till Gud. Att komma till Gud, det är att komma nära. Vi kan be bönen allesammans: dra mig nära dig.

Dra mig nära dig. Det var hämtat från ett album som heter Ropa till Gud. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet och jag känner att jag vill komma med lite personliga råd de sista minuterna här. I första Johannes brev 1:7 står det så här: Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss ifrån all synd. Det handlar om att vandra i ljuset. Och detta är en bild på att man lever ett oförfalskat liv. Man lever ett liv i sanning. Även om sanningen är besvärlig. Den kan till och med vara smutsig. Den kan vara bräcklig. Det finns saker vi skäms över. Men om vi lever i Guds ljus och står fast där, så kommer vi att finna honom. Vi kommer att finna honom när vi läser kristna böcker, när vi läser Bibeln, när vi åker på konferenser och lyssnar på CD-skivor och kassetter och lyssnar på radioprogram av typ det här. Det finns många människor där ute som längtar efter att få tag i Gud helt enkelt. De behöver få en liksom en verklig andlig dimension i sitt inre. Det finns många som har tröttnat att söka. För de har inte funnit. De har tröttnat på att lyssna på alla så kallade experter som säger sig veta hur man når fram till Gud. Och som inte har kunnat leda fram dessa människor till Gud. Det finns många som säger sig ha sanningen. Det har trätt fram många på den religiösa arenan. Och gapat och skrikit och kanske haft mycket övertygande predikningar. Många utav dem har varit helt fantastiska och lett fram människoskaror till Gud. Men det finns också de som inte har haft den här andliga dimensionen med sig och i sig. Kanske du inte har varit i någon andlig gemenskap på flera åratal. Kanske du liksom känner att det är liksom du har gett upp helt enkelt. Du vill inte vara med längre. Då vill jag säga till dig att vad du behöver, det är en direkt relation med Jesus. All förändring som du tror ska ske inom kyrkan, inom andligheten, börja och tänk så här istället att det börjar med dig själv. Börja med en direkt relation med Jesus. Träffa någon som du har förtroende för och samlas i Jesu namn och tro att Jesus är mitt ibland er. Gå in i den här sanningen och skapa en relation, en gemenskap med Gud. Och i den här relationen så kan ni förändra saker och ting. För ni har att göra med den största makten i universum. Ni kommer att få Guds gåvor. Ni kommer att se Guds möjligheter. Låt detta bli din värld. Där du kan vara ett med Gud. I en dimension som inte har smutsats ner av den här världen. Och med de orden så vill jag bara önska dig lycka till och Guds rika välsignelse när du går in i den andliga dimensionen. Och när du har känt att du har tagit emot allt det här, så tar du med dig någon mer. Och så blir ni fler och fler. Och så kan ni påverka. Ni kanske kan påverka er församling. Men kan också påverka det samhället som finns runt omkring dig. Tack för att du har lyssnat. Och Gud välsigna dig.

0: Du har lyssnat till program från Radio för Gospel i Göteborg.
1: اطلاع سازمان یافته و بعد هم کانون های شورشی
2: کانون های med den senaste väderrapporten.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 26 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Här kommer

0: över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: alltid med dig. Klockan är nu 16:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Morgonandakten med dig. Klockan är nu 5:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden idag igen. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Vi har hittat oss en liten sittplats här i närheten av domkyrkan och då kör vi igång helt enkelt.
3: Ja, vi tar väl oss runt domkyrkan, eller egentligen historiskt från domkyrkans första stenar fram tills idag.
2: Men om vi ska börja prata om kyrkor då? I vår stad Göteborg. Hur länge har det funnits kyrkor här?
3: Alltså, man kan ju tänka sig så här att det har inte funnits kyrkor längre än vad staden har funnits. Göteborg får ju sina stadsprivilegier 1621. Men om vi i någon mening utvidgar Göteborg till vad Göteborg är idag, så finns det ju kyrkobyggnader, eller åtminstone delar av kyrkobyggnader, som är betydligt äldre än vad staden Göteborg är. Och här finns det lite olika uppgifter om vilka kyrkor exakt som är de äldsta. Men det finns kyrkor i nuvarande Göteborg som åtminstone delvis går att spåra tillbaka till 1100-talet, vilket gör att de bör ha varit några av de första kyrkorna i Sverige. För det är ju någonstans här på 1100-talet som kristendomen kommer till Sverige. Och innan dess så har vi ju givetvis inte kyrkor i landet.
2: Jag tänker många av de äldre kyrkorna där från 1100-talet och 1200-talet och lite framåt där, de används väl även än idag och har försökt bevarats. Jag tänker på bland annat Lundby gamla kyrka och även Tuve kyrka.
3: Ja, båda de Hisingskyrkorna går ju att spåra tillbaka till 13 respektive 1100-talet.
2: Om vi återgår till domkyrkan då, hur gammal är den?
3: Ja, så den domkyrkan som står här idag och som vi tittar upp på när vi sitter här på bänken, den är ju från 1800-talet. Men redan ett drygt år innan Göteborg får sina stadsprivilegier den 4 juni 1621 så utser kung Gustav II Adolf en kyrkoherde för de borgare som bodde i Nya Lödöse. Så redan innan staden egentligen finns så finns det en kyrkoherde. Och eftersom religionen är så oerhört mycket viktigare i Sverige på 1600-talet än vad det är idag. Jag tror ibland att vi har svårt att föreställa oss hur central religionen och lutherdomen är i 1600-talets Sverige. Men en av de absolut viktigaste delarna i den nygrundade staden, det är att man bygger sig en kyrka för att den svenska församlingen ska kunna fira sina gudstjänster där. Och när jag säger den svenska församlingen så är det viktigt att komma ihåg att Göteborg från början har en stor befolkning som är från andra länder. Vi har tyskar, därav den tyska kyrkan. Holländare har ett stort inflytande i staden Göteborg. Och eftersom det är så viktigt och så brådskande att bygga den här kyrkan, så har man inte tid att bygga den här liksom stora stadskyrkan i sten direkt. Utan man bygger en liten provisorisk kyrka som man kallar för brädkyrkan. Och den brädkyrkan, det är en av de första byggnaderna i Göteborg överhuvudtaget. Och den ligger nästan på samma plats som domkyrkan ligger idag. Fast lite mer i hörn mot Kungsgatan. Så att den inte ska hindra byggandet av den stora stenkyrka som man tänker sig ska ersätta den gamla brädkyrkan.
2: Men du säger att det var en av de första byggnaderna i staden. Hur långt ifrån den här viktiga byggnaden bodde då folk?
3: Ja, alltså successivt när Göteborg byggs så uppför man ju byggnader i de kvarteren och längs med gatorna enligt det rutnätssystem som holländarna ritar ut på kartorna när man ska bygga staden. Så man ska nog tänka sig att när kyrkan byggs under 1600-talet så är det mer utrymme runt kyrkan än vad det är idag. Till exempel så ligger det ju en begravningsplats i anslutning till den nya domkyrkan som då invigs 1633 redan.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Göteborg. Din radio.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: är nu 6:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival.

Välkommen till St. Pauli församlings närradio för fjärde söndagen efter tillfällighet. Jag heter Hilding Egestål och är pensionerad präst. Vi börjar med psalmen 93. Jesus, Guds son, träd in i denna skara.

Herre, låt oss se din nåd och giv oss din frälsning. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi ber med Psaltaren. Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Hur länge ska ni ansätta mig, samfällt storma an, som mot den lutande vägen fallfärdig mur? De har enats om att störta ner mig, de älskar svek, med munnen välsignar dem, men i sitt hjärta förkunnar dem. Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk. Öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Vi lyssnar till profeten Hesekiel. Kapitel 18. Jag ska döma er israeliter var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om, vänd er bort från era brott så att det inte får er på fall. Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill väl ni dö, israeliter? Jag önskar ingen stöd, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva. Episteln ur Galaterbrevets 6:e kapitel. Om någon skulle ertappas med en överträdelse, ska ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet, enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Psalmen 91. Din kärlek Jesus gräns ej vet.

Vi lyssnar till evangeliet ur Lukas 6 kapitel. Jesus sa, var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken? Knälse, kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare.

Ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Hesekiel var en Herrens profet, född 623, och han bör ha hört profeten Jeremia. Han var verksam under 500-talet. Då var han i Babel där israeliterna hade hamnat i fångenskap 597. Och han får några år efter sin kallelse till profet. Hesekiel borde ha hört talas om profeten Daniel. Han hade ju en förnäm plats hos kungen. Vi har lyssnat till honom nu och han talar om att Herren ska döma. Hur går det ihop med temat för den här söndagen att inte döma? I vår trosbekännelse talas det om att Herren ska döma levande och döda. Orden att inte döma måste syfta på att vi människor sinsemellan bör vara försiktiga med att döma andra människor. Det betyder inte att vi måste avskaffa landets domstolar. De företräder den domsrätt som, för att använda ett gammalt ord som även finns hos Martin Luther, det världsliga regementet. Så goda kristna kan mycket väl vara domare till yrket, precis som det i vårt samhälle finns yrken där personer med dessa yrken måste ingripa med våld, till exempel polisen. Och vi har ju domstolsväsendet för att bekämpa det onda. Om vi tar det hela till det individuella planet så erinnar jag mig hur jag lät konfirmander ställa tre frågor med tanke på det åttonde budet: du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Är det sant? Är det kärleksfullt? Är det nödvändigt? Det här är ju viktigt, medmänniskor emellan. Men det vore mycket bra förstås om den första frågan i vart fall ställdes i tidningar, sociala medier och andra, inte minst folk och länder emellan. Är det sant? Vad Hesekiel också lyfter fram är att det som är överträdelser är sånt som Herren kan förlåta. Och det gäller särskilt människor emellan. Aposteln Paulus fick gå till rätta med Kristi lärjungar i flera församlingar som han hade kontakt med. Det förekom att man i församlingen drog sånt inför rätta som borde ha kunnat lösas med goda samtal och beredvillighet både att be om och ge förlåtelse. Det betyder inte att kristna ska tåla allt utan opposition. Många kristna både i vårt land och i andra länder blir trakasserade och till och med avrättade just för sin kristna tro. Det blir naturligt nu att gå till episteln. Den är skriven till kristna i landskapet Galatien och det ingår i nuvarande Turkiet. Bär varandras bördor. Samtidigt som Paulus uppmanar personer som är tappas med en överträdelse ska förmanas till detta. Det hindrar honom inte att förmana. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Vi skulle kalla det konsekvenstänk. Och i det stycket är det ingen skillnad mellan det personliga och individuella å ena sidan och det kollektiva, det samhälleliga, sådd och skörd. Det är bra att vi skiljer mellan det andliga och det världsliga regementet. På samma gång kan vi se att det blev förändringar i vårt land när kristendomen kom hit öster och söder ifrån. Ättestupan upphörde och barn sattes inte ut i skogen. Människans värde var och är knutet till att hon är skapad till Guds avbild. Hon är ingen maskin, utan just en person med namn som tecken på liv. Det är klart och borde vara klart att sånt påverkar

hur vi bör se på människor, sjuka, gamla, vare sig de är hemma vid eller på sjukhus, sjukhem eller äldreboende. Det här påverkar oss också i hur vi bemöter och behandlar andra människor. I den meningen vill jag skilja mellan värde och värdering. Värde är någonting mer objektivt, medan värdering och värdesättning har mer subjektivt och lite känslomässigt laddat. Bär varandras bördor. Orden förekommer ofta i kyrkans vigselordning. I en mening hör det samman med den viktiga solidariteten i samhället, oavsett färg på de politiska partierna. Nu något om evangeliet för dagen. Den rad förmaningar som Jesus ger. Var barmhärtiga, döm inte, ge akt på måttet ni mäter med. Och sen har vi de kända orden om bjälken och flisan. Precis innan dagens evangelium så kommer Jesus förmaning att älska sina fiender. Gör gott utan tanke på gengäld. Och så uppmaningen, var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Det är ingen tvekan om att det kristna livet har sina svårigheter. Det är inte bara att prata de fromma orden, utan också att leva dem. Fariseer och skriftlärda då sökte efter skäl att få tyst på Jesus. Han blev ett hot för dem. Att följa Jesus då blev efter Jesu korsfästelse och uppståndelse vara fara för sitt liv. Som jag sa tidigare så möter vi samma hållning också i vår samtid. Detta till trots vill vi som enskilda kristna och i trosgemenskapen söka följa Jesus. Tack och lov är förlåtelsen från Herren inte ransonerad. Vi återvänder till Herren med bön. Låt oss hålla det högt i Jesu Kristi namn. Psalmen 274. Jesus gör mig så till sinnes.

Låt oss bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi ber. Gud, du har skapat världen och återskapar den genom Kristi uppståndelse och andens utgjutande. Vi tackar dig, vår Gud, som visar din allmakt i universums skapelse och din försyn i historiens gång. Befria oss genom Kristi seger på korset och hans frid, från fruktan och förtvivlan inför tomheten och ondskan. Förnya dina under i oss, Herre. Låt dem som älskar rättvisan och freden tillsammans sträva mot en värld utan fruktan och svält. Bistå de förtryckta, befria de fängslade, trösta de olyckliga, ge bröd åt de hungriga, upprätta de fallna och visa oss korsets seger i allt. Förnya dina under i oss, Herre. Du som förhärligade din son efter hans utblottelse i död och begravning, låt oss som döpts till hans död varje dag dö bort från synden och få del i hans uppståndelseliv. Kristus, du livets bröd som har kommit ned från himmelen för att ge världen liv, kom också till mig med din gåva av liv och oförgänglighet. Kom och rena mig från min synd, så att jag med glad tillit och fritt samvete kan tillbe dig. Kom, helga mig, var mitt beskydd, förbli hos mig. Låt mig en gång få komma dit där du är och skåda dig ansikte mot ansikte. Amen. Vi ber Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Psalmen 86, O Guds kärlek,

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss här på St. Pauli Närradio. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi som vanligt klockan 8:30. Andakten den leddes ut av Hilding Igestål. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och så hoppas jag att vi hörs igen. Hej då!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Incoming special transmission. X-02-2-07. The explorers reach the end of the known universe.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon. Innan staden riktigt har varit.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Incoming special transmission. X-02 to -09.

to the edge of the cosmos. I am X-Spider. Cosmos. Club Arena.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
2: Incoming special transmission. X-022-10. You are not listening to this transmission. This transmission has been listening to you.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Incoming special transmission.
2: Davel 310.
1: The lattice continues to evolve.
2: Observation remains recommended.
1: Transmission archived.
2: Expider end of transmission.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Incoming special transmission 00110. The original melody remains active. The universe continues to listen. Transmission archived. X-Spider. End of transmission.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
1: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112-restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
2: Makarna Todds plats upptäckte Precis. Vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna Putta Madre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger
1: här. Allt ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
2: Den fick ju sitt namn 1666 redan, alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia, dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
1: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
2: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger om du kommer från Lilla torget så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget. Även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats. Alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här

0: här delen som ligger väster om Västra Hamngatan eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska alltså, nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
1: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
0: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
1: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
0: Ha det bra. Hej.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.